nyame ema unya enkwa na unya enkwa no ema no eboro so bade ne bebre apo yesu bebre arigati yesu ena ye ye de ye pe abraba ye pe ena ye bo subaya ye pe ena ye dan na die mini adofo Onyame pese ubewu wa oboni mu. Nemom onyankopon pese unya adwen sakra. Enu ntina day in and day out. Onyame suma nenkrofo edi nyame asem ebrewo. Bade ne bebre apu nyame asem. Nyame ema ma intasem bi. Nyame eda intasem bi edi chire me. O kenkan Ezekiel chapter 33. Verse number one, was in a radia samu eba men chense. Oni papa, kasachre umai ema. A radia samu eba men chense. Oni papa, kasachre umai ema. Na ekachre won say. Se medi enkrante ebi eba sa sibisua. Na asasene so no mi yi beri ma bi na me ye no oyemfo na wonu se enkrante ere eba asasene so a ohyen totrobento ade ebo oman ne kokko na otefo ete totrobento no hyen ye wotie kokobbo no na enkrante no ama mefa no amfa no anko enia ma bi bekoso o ene wo atwe ne enkrante wo atwe na ba Bon sabani abre. When we said the brano ayetia. Eti ene wo kumu mrantia, ene wo kumu ema, ene wo kumu empeni, ene wo kumu enintri, ene yetitri. Ene nipa ewu. Okay, Job 21:23. Bible suwabi wa mwadi binti, suwani panu timiwu. Ebre wa nipanu mutonu, wanenu fuswa se nipana yine mua mama. Ene uwe poses ya taritari ya bontia. Oni pana wu nanso ne wo mfate wo wo sa wo se wo timi ya de be wo timi ewu o metias